Wesley, ki aș din ti fight bi și din ta nen ki to e di tro e to nen ki di punch bi din ta nen ki arati și ni i aș din ace apod il un e aș din ta nen ce un con ki ia și di ia di ta di neti smart arati tri